Каліса, мерхчуга рінь, настуме, цаскуме, дзамере. Дзям патильнере каліса, лусамутіс, гепфумен, халвумен, катумен. Иск свиня гуммісе в патиль, падиць кахвац, анок джоджвумер. Дзям патильнере халвумен,